BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za ponedjeljak 21. septembar 2026. godine. U Sarajevu je u subotu održan defile policijskih snaga i veterana kao centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države, kojim je odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Defile je počeo kod vječne vatre, a završen

poštovani slušaoci, privali smo kraju naše jutrošnje druženje 9 sati i 56 minuta. O 10 sati u okviru predizbornog programa Radio Konjica možete slušati dijalošku emisiju u kojoj su gosti predstavnici političkih subjekata SDP Bosne i Hercegovine, SDA Bosne i Hercegovine, koalicija NIP, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, Stranka penzionera umirovljenika Bosne

0: ali Reuters piše da su dva bila prazna. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Trebinju 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.